0: so da na gana yesa buje no
1: shaka enye na gana na ohun ye no enye ma mi ansa na gana fo jidi e
0: na sanye ma insum pes bambone nanso